Mí lóir fiúsa hé lí an duineil jumátar a tuair na ré a amá an cí absolútlí de ce joyfuid na í sa an béhar a menta tá jobbaní an á choá am an dag lína me líchttar ce nis macha ictar sa réid sir tá jobbniúna mar genáí ag an gcuid an zo nis madín jubec na araftaí a galda lódu sinna ar energí a bhar amin áhlaft díthar officialment san ibdóna dú lahair baintána ón is scóprú golf i tletsi at le Jane fi sa Theonov sa somma Mín seriamela fy nŵmru i hetana. Cyfyn gombli. The sound